to die. Eh, ma driver fo, adwadi fo. Amamu ye adwuma din no, no afi waposo waposo sisi ni nyina no. Eh, kojo to e wo ho e de amount anopai o tie che dendende. Bodukwa multi fruit processing limited fruit juice no, and the dry chips na ba. Abrobe, mango, watermelon, ginger, ninyina abenya bi ewa anonum die kamei. Mune ebedi hun komo e dia cheo. Agombia capsules. Agombia capsules. Eh dia ya ni usisi. Usisi ni sa ye den. Odi anaju ko da kra ni ebubo usisi ni so.